Ovde je Radio Glas na Türkiye. Poštovani slušatelji, dobar dan u studiju Tov Ankara. Danas je 22. juli 2026. sreda. Ja započuvam je našata emisija na makedonski jazik koja se imetova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta spored srednoeuropsko vreme. Našte emisije možete da slušate preko satelitite Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T i Galaxy. Reprizata emisijata možete da slušate se koja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednoeuropsko vreme. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе се следи редовната програма Турската улична храна.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 12 Palestinaca ubijeno je utorak u izraelskim napadima, među njima i cijela porodica od 6 članova, nakon što su izraelske snage bombardovali njihovu kuću u gradu Gazi, uprkos važećem prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Palestinski crveni polumjesec saopštio je da su njegove ekipe prvobitno izvukle tijela majke i njeno četvoro djece nakon izraelskog napada na stan u području El Samer. Medicinski izvori naveli su da su djeca ubijena u napadu imala između 6 i 13 godina. Prema riječima izvora, tijela žrtava dopremljena su u bolnicu Ešifa sa teškim opekotinama. Kasnije je potvrđeno da u istom napadu poginuo i njihov otac. Premijer Gvajane Mark Phillips saopštio je da je broj poginulih u brodolomu trajekta MV Barima porastao na 41 osobu dok se intenziviraju akcije potrage i izvlačenja. Phillips je potvrdio da je od prevrtanja plovila u kasnim večernjim satima u subotu spašeno 77 osoba. U području nesreće angažovano je 13 plovila, a zona pretrage proširena je za dodatni 400 kvadratnih milja, uključujući i područje Vaini Pointa. Trajekt dug 40 metara, izgrađen 1939. godine, potonuo blizu mjesta Iron Punt tokom plovidbe iz Georgetowna prema Port Kaitumi. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećao se na 5346, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Rodriguez je objavio tabelu na platformi društvenih medija X, koja pokazuje da ukupno 16.740 osoba povrijeđeno u snažnim podrhtavanjima. Rekao je da su vlasti pomogle 128.000 porodica i uspostavile 107 privremenih kampova, u kojima je smješteno 21.235 ljudi, dok je 17.907 osoba ostalo bez stalnog smještaja. Prema Rodriguezu, zemljotresi su oštetili 856 zgrada, uključujući 190 koje su se potpuno srušile. Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Južnoameričku naciju 24. juna. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je u američko-izraelskom ratu protiv Irana poginulo 18 američkih vojnika. Trump je na društvenoj mreži objavio podatke o ratovima u kojima su učestvovali Sjedinjene Države, poredajući broj poginulih u sukobima u Afganistanu, Iraku, Vijetnamu, Koreji i Iranu. Iranski vojni sukob 4 mjeseca, 18 poginulih, napisao je Trump. Ranije američka centralna komanda saopštila da su u napadu Irana na američku bazu Jordanu 17. jula poginula dva vojnika dok se jedan vodi kao nestao. Pentagon je tada naveo da je identitet dvojice poginulih vojnika utvrđen, tada je istraga o incidentu još uvijek u toku. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ratnim zločincem i pozvao vladu Sjedinjenih Država da sprovede nalog za hapšenje koji je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud ICC ukoliko stupi na tlo Sjedinjenih Država. Benjamin Netanyahu je ratni zločinac, arhitekta užasnog genocida nad palestinskim narodom, izjavio Mamdani utorak u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X. Optužio je Netanyahu da je odgovoran za ubistvo više od 73.000 osoba, gađanje bolnica i sprečavanje da hrane i humanitarna pomoć stignu do ljudi u potrebi u pojasu Gaze u Palestini. Postoji razlog zašto je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje, rekao je Mamdani i dodao: svako ko ima oči

Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju smjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj posljednjih godina uspješno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine te kuboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska gasa na vrhu igle formira se izuzetno hladna ledena kugla, čija temperatura može dostići od minus 40 do minus 140 stepeni Celzijusa. Kada su ćelije raka izložene toj ekstremnoj hladnoći, voda unutar njih kristalizira, a ćelijske membrane pucaju. Nakon toga, primjenom blagih faza odmrzavanja, potpuno se narušava krvna mreža tumora i on ostaje bez dotoka hranjivih materija. Imunološki sistem potom vremenom prirodnim putem uklanja mrtvo tkivo. A sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovazivnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano

Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 12 Palestinaca ubijeno je utorak u izraelskim napadima, među njima i cijela porodica od 6 članova, nakon što su izraelske snage bombardovali njihovu kuću u gradu Gazi, uprkos važećem prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Palestinski crveni polumjesec saopštio je da su njegove ekipe prvobitno izvukle tijela majke i njeno četvoro djece nakon izraelskog napada na stan u području El Samer. Medicinski izvori naveli su da su djeca ubijena u napadu imala između 6 i 13 godina. Prema riječima izvora, tijela žrtava dopremljena su u bolnicu Ešifa sa teškim opekotinama. Kasnije je potvrđeno da u istom napadu poginuo i njihov otac. Premijer Gvajane Mark Phillips saopštio je da je broj poginulih u brodolomu trajekta MV Barima porastao na 41 osobu dok se intenziviraju akcije potrage i izvlačenja. Phillips je potvrdio da je od prevrtanja plovila u kasnim večernjim satima u subotu spašeno 77 osoba. U području nesreće angažovano je 13 plovila, a zona pretrage proširena je za dodatni 400 kvadratnih milja, uključujući i područje Vaini Pointa. Trajekt dug 40 metara, izgrađen 1939. godine, potonuo blizu mjesta Iron Punt tokom plovidbe iz Georgetowna prema Port Kaitumi. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećao se na 5346, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Rodriguez je objavio tabelu na platformi društvenih medija X, koja pokazuje da ukupno 16.740 osoba povrijeđeno u snažnim podrhtavanjima. Rekao je da su vlasti pomogle 128.000 porodica i uspostavile 107 privremenih kampova, u kojima je smješteno 21.235 ljudi, dok je 17.907 osoba ostalo bez stalnog smještaja. Prema Rodriguezu, zemljotresi su oštetili 856 zgrada, uključujući 190 koje su se potpuno srušile. Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Južnoameričku naciju 24. juna. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je u američko-izraelskom ratu protiv Irana poginulo 18 američkih vojnika. Trump je na društvenoj mreži objavio podatke o ratovima u kojima su učestvovale Sjedinjene Države, poredajući broj poginulih u sukobima u Afganistanu, Iraku, Vijetnamu, Koreji i Iranu. Iranski vojni sukob 4 mjeseca, 18 poginulih, napisao je Trump. Ranije američka centralna komanda saopštila da su u napadu Irana na američku bazu Jordanu 17. jula poginula dva vojnika dok se jedan vodi kao nestao. Pentagon je tada naveo da je identitet dvojice poginulih vojnika utvrđen, te da je istraga o incidentu još uvijek u toku. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ratnim zločincem i pozvao vladu Sjedinjenih Država da sprovede nalog za hapšenje koji je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud ICC ukoliko stupi na tlo Sjedinjenih Država. Benjamin Netanyahu je ratni zločinac, arhitekta užasnog genocida nad palestinskim narodom, izjavio Mamdani utorak u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X. Optužio je Netanyahua da je odgovoran za ubistvo više od 73.000 osoba, gađanje bolnica i sprečavanje da hrane i humanitarna pomoć stignu do ljudi u potrebi u pojasu Gaze u Palestini. Postoji razlog zašto je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje, rekao je Mamdani i dodao, svako ko ima oči, srce,

Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju usmjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj posljednjih godina uspješno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine te kuboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska gasa na vrhu igle formira se izuzetno hladna ledena kugla, čija temperatura može dostići od -40 do -140 stepeni Celzijusa. Kada su ćelije raka izložene toj ekstremnoj hladnoći, voda unutar njih kristalizira, a ćelijske membrane pucaju. Nakon toga, primjenom blagih faza odmrzavanja, potpuno se narušava krvna mreža tumora i on ostaje bez dotoka hranjivih materija. Imunološki sistem potom vremenom prirodnim putem uklanja mrtvo tkivo. Sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovazivnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano oboljelo tkivo. Osim toga, ova tehnologija nije ograničena samo na Australiju. Ova metoda, koju je za određene medicinske indikacije odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove, uspješno se primjenjuje i u brojnim evropskim zemljama, u Švicarskoj kao i u potpuno opremljenim bolnicama u Republici Turskoj. Poštovani slušaoci, ovaj razvoj događaja u svijetu medicine koji je doslovno leden, ali istovremeno podgrijava nadu, pokazuje da bi liječenje raka u budućnosti moglo postati mnogo manje bolno i dostupno

Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 12 Palestinaca ubijeno je utorak u izraelskim napadima, među njima i cijela porodica od 6 članova, nakon što su izraelske snage bombardovali njihovu kuću u gradu Gazi, uprkos važećem prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Palestinski crveni polumjesec saopštio da su njegove ekipe prvobitno izvukle tijela majke i njeno četvoro djece nakon izraelskog napada na stan u području El Samer. Medicinski izvori naveli su da su djeca ubijena u napadu imala između 6 i 13 godina. Prema riječima izvora, tijela žrtava dopremljena su u bolnicu Es-Šifa sa teškim opekotinama. Kasnije je potvrđeno da u istom napadu poginuo i njihov otac. Premijer Gvajane Mark Phillips saopštio je da je broj poginulih u brodolomu trajekta MV Barima porastao na 41 osobu dok se intenziviraju akcije potrage i izvlačenja. Phillips je potvrdio da je od prevrtanja plovila u kasnim večernjim satima u subotu spašeno 77 osoba. U području nesreće angažovano je 13 plovila, a zona pretrage proširena je za dodatni 400 kvadratnih milja, uključujući i područje Vaini Pointa. Trajekt dug 40 metara, izgrađen 1939. godine, potonuo blizu mjesta Iron Punt tokom plovidbe iz Georgetowna prema Port Kaitumi. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećao se na 5346, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Rodriguez je objavio tabelu na platformi društvenih medija X, koja pokazuje da ukupno 16.740 osoba povrijeđeno u snažnim podrhtavanjima. Rekao je da su vlasti pomogle 128.000 porodica i uspostavile 107 privremenih kampova, u kojima je smješteno 21.235 ljudi, dok je 17.907 osoba ostalo bez stalnog smještaja. Prema Rodriguezu, zemljotresi su oštetili 856 zgrada, uključujući 190 koje su se potpuno srušile. Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Južnoameričku naciju 24. juna. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je u američko-izraelskom ratu protiv Irana poginulo 18 američkih vojnika. Trump je na društvenoj mreži objavio podatke o ratovima u kojima su učestvovale Sjedinjene Države, poredajući broj poginulih u sukobima u Afganistanu, Iraku, Vijetnamu, Koreji i Iranu. Iranski vojni sukob 4 mjeseca, 18 poginulih, napisao je Trump. Ranije američka centralna komanda saopštila da su u napadu Irana na američku bazu Jordanu 17. jula poginula dva vojnika dok se jedan vodi kao nestao. Pentagon je tada naveo da je identitet dvojice poginulih vojnika utvrđen, te da je istraga o incidentu još uvijek u toku. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ratnim zločincem i pozvao vladu Sjedinjenih Država da sprovede nalog za hapšenje koji je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud ICC ukoliko stupi na tlo Sjedinjenih Država. Benjamin Netanyahu je ratni zločinac, arhitekta užasnog genocida nad palestinskim narodom, izjavio Mamdani utorak u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X. Optužio je Netanyahu da je odgovoran za ubistvo više od 73.000 osoba, gađanje bolnica i sprečavanje da hrane i humanitarna pomoć stignu do ljudi u potrebi u pojasu Gaze u Palestini. Postoji razlog zašto je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje, rekao je Mamdani i dodao: svako ko ima oči, srce i savjest trebao bi prepoznati pustoš koju je napravio i razumjeti da mu je mjesto pred sudom. Mamdani je naveo da njegova administracija nema nezavisne zakonske ovlasti za sprovođenje tog naloga. Savezna vlada međutim ima i pozivam ih da se pridruže ICC-u i izvrše ovaj nalog. I želim biti jednako jasan, Benjamin Netanyahu nije dobrodošao u New York kao ni bilo koji drugi ratni zločinac u bjekstvu, naglasuje Mamdani. Centralni štab Hatemul Enbijam, jedinica oružanih snaga Irana, zadužena za vođenje rata, saopštuje da bi eventualni napad Sjedinjenih Država na iranska nuklearna postrojenja bio smatran proširenjem sukoba u regiji. U saopštenju objavljenom povodom prijetnje Sjedinjenih Država napadima na iranska nuklearna postrojenja, štab Hatemul Enbija upozorio je da bi takav potez imao ozbiljne posljedice. Navodi se da bi Iran napad Sjedinjenih Država na svoja nuklearna postrojenja ocijenio kao proširenje rata, te da bi u tom slučaju mete postali američki saveznici kao i svi interesi Sjedinjenih Država u cijeloj regiji. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je Washington i dalje spreman nastaviti diplomatske pregovore sa Iranom, dodajući da Teheran komunicira sa Sjedinjenim Državama direktno i indirektno. Rubio je rekao da je problem u tome što Iran nije ozbiljen u vezi sa razgovorima. Ako su oni ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako nisu, onda ćemo učiniti ono što je

Poštovani slušaoci, iz savremenog svijeta u kojem se gotovo svakog jutra budimo uz neku novu tehnološku inovaciju, danas vam donosimo jednu ohrabrujuću vijest iz oblasti medicine koja budi nadu. Danas našu pažnju usmjeravamo prema južnoj hemisferi, tačnije Australiji. Australija je posljednjih dana privukla veliku pažnju medicinske javnosti jer je u upotrebu uvela prvi MR podržani sistem za krioablaciju, odnosno zamrzavanje tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija,

tumora. Metoda poznata u narodu kao zamrzavanje tumora, a u medicinskoj literaturi pod nazivom krioablacija, ovoga puta se izvodi uz podršku MR snimanja. Ova metoda krioablacije na kojoj poslednjih godina uspešno rade stručnjaci interventne radiologije ima za cilj da ćelije raka uništi ne spaljivanjem niti hiruškim ostranjivanjem, već doslovno zamrzavanjem. Pa kako se zapravo jedan tumor zamrzava i kako izgleda taj postupak? Hajde da vam najprije malo približimo ovu tehnologiju, zajedno zavirimo iza kulisa ove medicinske inovacije. Prema informacijama interventnih radioloških udruženja i međunarodnih medicinskih izvora, riječ je o postupku koji se zasniva na izuzetno preciznoj saradnji medicine i inženjerstva. U operacionoj sali nema potrebe za velikim hiruškim rezovima. Ljekari uz pomoć savremenih uređaja za snimanje, poput ultrazvuka ili kompjuterizovane tomografije, precizno određuju položaj tumora. Zatim, kroz otvor na koži veličine tek uboda igle, uvode veoma tanke, posebno dizajnirane igle koje se nazivaju krioprobe, direktno do središta tumora. Upravo u tom trenutku počinje ono najzanimljivije. Kroz ove igle prolazi argon ili tečni azot. Naglim padom pritiska gasa na vrhu igle formira se izuzetno hladna ledena kugla, čija temperatura može dostići od -40 do -140 stepeni Celzijusa. Kada su ćelije raka izložene toj ekstremnoj hladnoći, voda unutar njih kristalizira, a ćelijske membrane pucaju. Nakon toga, primjenom blagih faza odmrzavanja, potpuno se narušava krvna mreža tumora i on ostaje bez dotoka hranjivih materija. Imunološki sistem potom vremenom prirodnim putem uklanja mrtvo tkivo. A sada se vratimo Australiji. Ono po čemu se ova zemlja izdvojila jeste činjenica da se ovaj postupak sada izvodi unutar MR uređaja i uz navođenje MR snimanja. MR skener omogućava da se cijeli zahvat prati u stvarnom vremenu na ekranu, čime se osigurava da granice zamrzavanja budu što preciznije i da se zdravo tkivo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri. Na taj način ljekari mogu mnogo jasnije vidjeti granice ledene kugle i raditi s većom preciznošću u osjetljivim područjima, poput kičme, živaca, bubrega ili jetre. Bolnica Liverpool u Sidneju privukla je veliku pažnju nakon što je instalirala prvi napredni sistem za MR vođenu krioablaciju u Australiji i o tome obavijestila javnost. Zahvaljujući tome, Australija se posljednjih dana često spominje kada je riječ o ovoj tehnologiji. Australske i svjetske zdravstvene institucije navode da metoda krioablacije daje vrlo dobre rezultate, posebno kod karcinoma bubrega i dojke u ranom stadiju, kao i kod tumora kostiju, mekih tkiva i jetre. Pa koja je najveća prednost ove tehnologije u odnosu na klasičnu hirurgiju? Prije svega, riječ je o minimalno inovazivnoj metodi, odnosno postupku koji nanosi najmanje moguće oštećenje organizmu. Nema velikog hiruškog reza niti višednevnih bolova. Zahvat se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji ili uz blagu sedaciju i traje približno 1 do 2 sata. Pacijenti se u većini slučajeva mogu vratiti kući istog dana, a već nakon nekoliko dana nastaviti sa svojim uobičajenim životom i svakodnevnim obavezama. Posebno za starije osobe i pacijente koji zbog hroničnih bolesti ne mogu podnijeti veliku operaciju ili opću anesteziju, ova tehnologija predstavlja svojevrsno životno važan most. Dok u najvećoj mogućoj mjeri čuva zdravo organsko tkivo, uništava samo ciljano oboljelo tkivo. Osim toga, ova tehnologija nije ograničena samo na Australiju. Ova metoda, koju je za određene medicinske indikacije odobrila i Američka agencija za hranu i lijekove, uspješno se primjenjuje i u brojnim evropskim zemljama, u Švicarskoj kao i u potpuno opremljenim bolnicama u Republici Turskoj. Poštovani slušaoci, ovaj razvoj događaja u svijetu medicine koji je doslovno leden, ali istovremeno podgrijava nadu, pokazuje da bi liječenje raka u budućnosti moglo postati mnogo manje bolno i dostupnije većem broju pacijenata. Ostanite uz naš program, do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!